0: Kóklap, Ræblarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977. Exit. Öðruvísi útvarp.
2: Take a bite out of my range.

977 X977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Hey! Been trying.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldmans Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan. X977. Öðruvísi útvarp. X977.

Þetta er Exið 977.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
1: Það var alveg að deyju spenningi maður
0: Biðin senn á enda Og Gulli tínir til verkfæri Gulli byggir Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober
2: Þú segir bara jáskan
0: Aðins á Sýn Plus Exi Öðruvísi útvarp

0: 977. Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
2: Nældu þér í miða á tix.is.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Bluetooth Pastor á dundurverði út óttobér eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifunni 3 og dynjandi.is.
9: Erum með opið í dag frá 9 til 23. Sólbastón Smart. Birtan í tilverunni.
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Vantar þig rétt að tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
12: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
0: Ekki 977. Öðruvísi útvarp.

0: Kveðstund.
1: Fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
2: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
7: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Góðnótt, strákar mínir.
13: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögreglunar og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.

góðan og marg blessaðan mánudaginn Králínamættur, Králínamættur á mánudvi, hvað haldið þið maður? Og já, ég nú mættur hérna og ætla að vera í fjarveru Tómasar, segir maður ekki, Tómasar Steind, nei, bara í fjarveru Tóma, Tómas Steindús og lækkun og aðeins í þessu hérna, allt í ruglíðan, allt í botni maður. Og já, það verður bara, það er nú mánudagur og við verðum bara að hafa þetta þægilegt. Höfum þetta bara þægilegt, það er bara góð músík, númer 1, 2 og fucking 3 maður. En við verðum samt í stuði, við verðum í stuði sko, svona fyrst að Tommi er ekki á staðnum, þá verðum við í stuði sko. Og en já, ég reyna að koma með eitthvað að móla þetta maður, reyna að finna eitthvað skemmtilegt. En númer 1, 2 og 3, þá ætla ég bara að koma þér, kæri hlustandi, gegnum daginn með góðri tónlist. Og eigum ekki bara að fara að byrja þetta? Eigum ekki bara að byrja þetta? Það ég hef ekkert meira að segja maður, ég veit ekkert hvað ég að tala. Klukkan er allt og margt eða þú, ég veit ekki, heilin á mér ekki eins og komin í gang. Þannig að við skulum bara aðeins fá smá músík og svo kem ég aftur með eitthvað, kem ég með eitthvað að móla, eitthvað skrautlegt. Ég skal lofa að reyna að finna eitthvað. Það lítur að vera eitthvað skemmtilegt sem að gerðist á þessum degi, eitthvað bara. En við skulum nú byrja samt svona, við skulum ekki alveg fara fram úr okkur, byrjum að róla um tónum. Og ég ætla að byrja hérna á meistara John Grant og lagi sem ég fann bara hérna í kerfinu fyrir einhverjum mánuðu síðan og ég er bara alveg, algjörlega hrifin maður. Þetta er nú svolítið gamalt með honum, ég held að þetta sé nú eitthvað þó nokkuð ára gamalt. En heitir því skemmtilega nafni Sigourney Weaver. Það er leikonan sko, leikonan Sigourney Weaver maður, Alien og allt það maður. En þetta lag er alveg agalega gott, hérna John Grant.

alltaf sömu lætin í þessum Þetta er auðvitað Purkur Pilnik og þeirra nýjasta nýtt lagið Annars góður og ég kom nú inn á það hérna á laugardaginn þegar ég var hérna á laugardaginn það er óbóðslega gott að vita að Purkurinn er bara komin hann er bara komin aftur þegar nefnilega tóku þarna inn í 80sinu sko Já, var ekki, jú, það var í 80sinu held ég Þeir voru starfandi svo stutt Störfuðu bara hvort það var bara innan við árið eitthvað En gáðu út alveg helling af tónlist, músík En störfuðu ekki það lengi Og svo bara núna maður Einhverjum 40 árum seinna eitthvað Þá bara eru þeir komnir Back with a vengeance maður Það er ofboðslega skemmtilegt Ofboðslega En og það verður gaman Það verður gaman að fylgjast með þeim Og allavega samkvæmt hvernig þetta er búið að vera hjá þeim Þeir gáðu alltaf út læknir og svínan einhvern tímann í sumar Svo kom þetta, annars góður Hversu illa nettur titill er þetta á læmar Guð minn almáttur Og á með hvað er að vinna hratt Og þeir bara, ef þeir alltaf dundra bara út lögum Þá er það náttúrulega bara gargandi snillt maður Gargandi snillt En við skulum fara frá purkinum Og yfir til Los Angeles Við ætlum að fara hérna í hljónustina Jane's Addiction. Þetta er gott á mándagsmóti. Þetta er gott. Þetta er lagið Been Caught Stealin'.

0: 977.
1: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
9: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
10: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. Júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
15: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Kass Sabian. Það er breska hljónstinn Kass Sabian og þeirra nýjasta nýtt Nothing Better Than This sem er að finna á plötunni þeirra Act 3 sem kom nú bara út bara ekki eftir með sumar, það var ekki eftir með sumar held ég maður bara á nú að vera með puttan og púlsur, maður gleymir öllu maður en opbóðslega góð plata, þeir hafa engu gleymt strákinni Kass Sabian, það er nóg eftir í pípunum hjá þeim sko en mér langar að fara hins vegar í íslenskt og gott svag, ég að segja ykkur ég alveg svakalega hrifin að þessu lagi, þetta svo ógeðslega gott maður. Ég bara kefst ekki að þetta hljómsveit sem svona eiginlega komin tilbaka hljómsveit sem var stopnuð ef ég heyrði rétt, þeir komu nú hérna í viðtal til Tomma fyrir einhverjum vikum síðan strákanir í Shape er þetta ekki hljómsveit frá Akureyri? Er það ekki? Ég held að ég vona ég sé ekki fara með ráttmál en þeir voru að tala minni mig að þeir hafi verið starfandi frá stopnaði 1994, getur það ekki verið? Jú, ég held að en þeir voru nú bara að spila nú á dögunum á Eyrarokki sem er gott og blessað en lagið hins vegar sem þeir gá út núna bara á dögunum Tar and Feather er alveg gaggalagú gott sko. Það er svo gott, ég bara verð að segja það og þarna eru með þeim hvort að hann var í bandinu back in the day, veit ég nú ekki alveg en ég ætla að skjóta það. Þetta eru þetta Magni Ásgeirs maður og maður gleymi því alltaf og maður má ekki gleyma því Magni Ásgeirs, kannski ég bara eini sem er að gleyma því, kannski gleymir því engin annar en maður bara það dettur alltaf að mann andliti hvað hann er svakalega góður rocksöngvari maður, god damn it hvað er góður rocksöngvari en nókumablæri hérna er hljómsveit Shape og þetta frábæra lag Tar and Feather

eru strákanir í Tabu Negative mínir menn í Tabu Negative. Ég er nú nokkuð vissum að þeir ég held að þeir hafa allir verið eitthvað ekki verið nú ánægði með þetta lag. Ég held það, en ekki taka með alveg orðinu. Er alltaf að spila þetta aldrei, ég er alltaf að live þegar ég hef nú reynt að sjá, ég hef séð svona eitt og eitt, þeir voru nú ekki, þetta var nú ekki fast lag á setlistanum hjá þeim þegar þeir voru að spila live, en gott enga síður, alltaf bara radio hittari fyrir strákan í Tæbó. Voru þeir ekki bara reyna að koma með eitthvað útvarsvænt lag? Lögin þeir eru náttúrulega kannski ekkert opbóðslega útvarsvæn, en svona, mér finnst það, en þau eru náttúrulega svolítið löng hjá Tæbókallanum, sko. En góða fréttir fyrir Tæbó aðdáendur eins og mig, ég veit að hann Kenny Hickey og Josh Silver og Johnny Kelly og allir þessir eftirlifandi meðlimir í Tæbó, þeir eru að vinna hörðum höndum í að gefa út live plötu sem á nú að koma út bara einhver tíma á næstunni, vonandi bara allum kom ekki kannski bara út á næsta ári, það væri helvíti gaman, maður, og en það er alveg 100%, hún er að koma út, þannig að Tæbó aðdáendur, setið ykkur í stellingar. En við skulum fara frá Tæbó og skella okkur yfir til Bretlands, þaðan koma Royal Bloodmen sem að voru nú næstu í konum hingað. Það er alveg agalega leiðilt að það er ekki komið hingað, djöfellega leiðilt. Þetta er nýjasta nýtt af plötunni Dead Company sem á að koma út 13. november næstkomandi. Þetta er lagið 10 over 10.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Ice Nikotínlausir púðar
2: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is
4: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
5: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Nýr hápunktur dagsins.
7: Grísk jógurt frá MS.
8: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
9: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Æs, nikótín lausir púða.
10: X, X, 977

eru Fontaine's DC Þeir írsku, það eru þeir írsku Og þeirra nýjasta nýtt Eitt af þeirra nýjast, eitt af þeirra nýjustu Þetta er lagið Marianne Það var nú, ég sá nú Heyriði nú frekar Það var nýtt lag, kom út í seinustu huku Þarna lagið Tongue Það nú komið í spilun hérna Og það nú bara föstudaginn núna í þessari viku 16. oktober Þá kemur út platan Hvað heitir hún eftir? Dopamine Chamber Er það ekki? Dopamine Chamber Fimmta plata Strákana í Fontaine's DC Og ég var einmitt að tala um þetta á laugardaginn Að mér finnst svo magnað Þetta sé fimmta plata Fontaine's DC Ég held að þetta væri kannski svona Mestalagi þriðja plata þeirra Mestalagi Nei, þeir eru bara, búin að vera Ég sá að fyrsta plata kom úr 2019 Og svo eru þið bara búin að vera alveg á fullu Það er búin að vera mikið að gera hjá strákunum Ekki bara túra það Sko, ef þeir eru ekki að túra þá er bara verið að Nóða í nýja plötu maður Það er ekkert stoppað Og það er nú að sýna sér núna sko Þeir eru bara á allra vörum Og það er nú ekkert skrítið Frábært band En við skulum fara í örlíti eldra band Og færa okkur frá Írlandi Yfir til Orange County í California Þaðan komaði mitt strákaðin í Fu Manchu Við ætlum aðeins heldur betur að herða róðurinn Ég heyri nefnilega Tomma að spila þetta í seinstu viku Ég var helvítið ánægð með hann Þetta djöfulli gott lag Og riffið náttúrulega alveg það bara Fyrir beinustu liðið býðu sem Alma alveg kólklikkaður Hérna Fu Manchu og lagið I knew it all along

Skemmtilegt rock'n'roll frá strákunum í P.O.D. Og þetta lag heitir Sleeping Awake. Og ég er alltaf, ég hef alltaf verið svakalega hrifin af þessu lagi. Ég heyrði þetta fyrst í örugglega ásand, bara mörgum, ásand mörgum. Þetta, ég heldur að við samið þetta lag fyrir, ekki haldið, ég veit það bara. Þeir sömdu þetta lag fyrir Matrix myndina sem kom út árið 1900. Eða hvort það var fyrir fyrstu Matrix veit ég ekki alveg, það er náttúrulega komið þetta þrjár nánast í röð hvort það var kannski mynd nummer 2 Matrix Reloaded, ég var nú að horfa þur fyrir ekki að tala lengur síðan, tók hérna allavega fyrstu tvær, ég er alltaf mjög auðvitað fyrst, það er alltaf bara classic svo fyrst mér alltaf nummer 2 vera helviti góð, svo er þristurinn er all hann er svona on the fence, maður er on the fence með þriðmyndina, en þú veist hún svona klárar náttúrulega Þannig að ég mæli með, ef þið eru í eitthvað vandrar eitthvað til að horfa í kvöld, þá horfum við bara á Matrix, það eru fanta góður, allavega, náttúrulega fyrsta, classic, en númer 2 og 3, það eru allir lagið, það eru skýt fínar. Þessi númer 4 hann sem kom hann fyrir einhverjum 5 árum síðan hann, 2021, guð minn, alma, það var nú meiri ræban maður, jöfull í sjálfur maður, en... Við ætlum að fara frá POD, fara í smá Queens of Stone Age, við erum að hita upp, við erum að hita heldur betur upp fyrir Queens of Stone Age, það er agalega stutt í Queens of Stone Age, það er bara, það er innan við 2 vikur núna, innan við 2 vikur og ætliði að taki þetta lag, lagi sem ég ætla að spila heitir 666 Og ég vona alveg svakalega að þeir taki það. Ég sá nú vídeo að þeim um daginn að sem að þeir voru að taka þetta. Bara núna bara fyrir einhverju nokkru viku síðan. Þannig að það væri alveg svakalega gaman. Og þarna, sko, ef þú vissir það ekki, þá í laginu, ég vissi þetta ekki bara fyrir, ég frétti þetta bara fyrir einhverju nokkru mánuðum síðan, eða las það einhvers þar. Með þeim í þessu lagi er Julian Casablancas úr The Strokes. Góðum óli, gerir svo vel. Queens of Stone Age.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Pantaðu Godzilla í Ostober. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
3: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
0: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
4: Þú segir bara í áskan.
0: Aðeins á sín.

Ég verð nú að vikna það, þetta verður aldrei þreytt. Þetta eru þetta íslenska hljóðustin Power Paladin og frábæra lagi þeirra Craven the Hunter. En ég sé þetta, ég verð nú að vikna það við ykkur kæru hlustendur. Það er eitthvað mjög lítið að frétta, þetta 12. oktober. Það er ekkert að frétta, maður. Það er engin sem ég er að finna þetta, einhver svona skemmtilegur sem á ammali. En ef þú átt ammali í dag, ef þú ert að hlusta átt ammali í dag, bara innilega til hamingju ammali. Þú ert mjög skemmtilegur, kæri hlustandi. Þið eru alltaf, ex-hlustendur, langskemmtilegastir. En það er eitthvað lítið einhverja rockara, verð ég að viðkjöna. Það er eitthvað lítið rockarana hérna á internetunum. En ég fann hérna, hins vegar, eitthvað, hérna, ég fann hérna smá móla að á þessum degi er á 2001 þá það er dagur sem að Wes Borland hættir í hljónstinni Limp Bizkit. Er þetta ekki bara stuttu eftir að þeir gefa út hérna Chocolate Starfish plötuna? Ég held að hún hafi bara komið bara hérna hverju nokkru mánuðum áður. Hún alltaf, ég kemur hún árið 2000, má ég nú sjá. Ef ekki hafa þetta alveg á hreinu. Kemur hún 2000 eða kemur hún 2001? Ég er alltaf að gleyma því, ég verða vikuna. Ég er alltaf að gleyma því, herri, hún kemur orðið 2000. Já, ok. Ég held hún hafi komið alltaf 2001. En, já, hann hættir þarna. En, og hann fer eitthvað að vinna í öðrum verkefnum, maður Blacklight Burns, maður, og ég veit ekki hvað, eitthvað hann hljóðum sitt með bróðið sínum, eitthvað svakalegt rugl, maður. En, hann kemur nú aftur í bandið árið 2009 og er ennþá í bandinu. Og þeim gengur bara alveg afskaplega vel. Það er mjög skemmtilegt hvað þeim gengur vel, strákunum í Limp Bizkit. Það er svona smá resurgence á strákunum í Limp Bizkit. Þeir voru eitthvað svona pínu, það var svolítið halló að hlusta á þarna fyrir einhverjum 10-15 ári síðan. En það er ekki í dag. Það er sko ekki í dag. En leiðilegt auðvitað að þeir þurftu að missa hérna bassaleikara sinn í fyrra, hann Sam Rivers. Frábær tónlistamaður, svakalegur basaleikari, maður, goddammit, hvað er góður. En er það ekki bara að gera að fara í smá limpisk. Hérna eru þið og hérna lagið þeirra The One.

Þetta er hljómsveit sem að ég orðin afskaplega hrifin af. Þetta er hljómsveitin Juno Paul og nýjasta frá þeim lagi Cornflakes and Candy Floss. Og þetta lag er svo fár, ég er svo ánægð með þetta, og lagið sem að koma undan Dope Man's Journey. God damn it, það er gott, maður. Þetta er allt upp á tíu. Og það verður gaman að fylgjast með þessari sveit og auðvitað bara fá meira efni með þér og það verður auðvitað komið að maður veit af. Það verður auðvitað komið 1, 2 og bingo, maður. En ég ætla að fara frá Juno Paul og fara yfir í annað, það er annað nýtt, það er annað glæði nýtt og það er frá gömlum kempum. Það eru gömlu kempunar í Placebo sem eru nú Íslandsvinir, kom nú hérna einhver tíman. Hvenær allir þeirra hafa komið, maður? Jú, það er nú orðið helvítið langt síðan. Það hafa verið 90 og nei, allir það nú. Allir hafa ekki verið svona örl í 2000. En þetta er nýjast frá þeim. Þetta er lagið Helen Keller.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Brúnkusbrautin er fyrir alla. Tan.is. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: Ekki. 977.

Þetta er hljónstinn 311 og lagið Amber, afskaplega þægilegt. Afskaplega þægilegt svona snemma á mánudagsmóti. En ég ætla hins vegar að herða eins róðurinn. Því að það var að poppa hérna, ég veit nú ekki, stundu bara að poppa hljónstir og tónlistafólk í hausinu mér og ég veit ekki af hverju. Og það var að poppa upp í hausinu mér hljónstinn Seether. Og ég veit ekki af hverju en við verðum bara að láta það hafa sig bara en, og ég vissi ekki að hljómsveitin Seether væri frá Suður Afríku. Þeir eru, ég held alltaf að þeir eru bara frá Ameríku. Nei, þeir eru South African Rock Band og stofnaður á 1999 og ef þú ert að spurja þig hver þeir eru, þá kannski kannastu við lagið hérna I'm broken. Þessi þeir gerðu með hérna, hvað heitur hún hérna, Amy Lee sem er í Evanescence, söngur hún Evanescence. Það er nú eitthvað svona langstæsta lagið þeirra og það heitir nú bara Broken og kemur á plötunni Disclaimer árið 2002. Það var nú í mörgum bíómyndum maður, var í nú einhverjum Marvel, já hérna Punisher maður og ég veit í hvað og hvað. En mér langar hins vegar að fara í lagið sem að vara popp upp í hausinu mér er að plötunni Karma and Effect sem er þriðja plata síðar og kemur út 24. maí 2005 og lagið sem að mér sem var að popp í hausinu mér heitir Remedy og ég bara verð, ef það poppar eitthvað svona í hausinu mér þá bara verð ég að fá að spila það. En ég var að hlusta það núna og það er sko það er helvítið gott. Það er helvítið gott og útvarsvænt maður. Þannig að þetta er svaka gott. Hérna eru síður og lagið Remedy.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

fréttamaður, það gerist svo ekki svalara en þetta. Þetta er íslenskt töffara rock per excellence. Þetta er hljómsveitin Singapore Sling og lagið Riffermania Kill Kill Kill. Og djöfull er þetta gott lag, maður. Djöfull, ég er bara hálf kjafst og hvað þessi hljómsveitin kemur alltaf aftan að maður, hvað hún er góð. Og lögin eru svo löðrandi kúlmaður. En núna á laugardaginn, þá var ég hérna í loftinu og kom aðeins inn á það að það var plata sem átti afmæli. Platan heitir, hvað heitir aftur? Helvítis platan, maður. Má ég nú sjá. Ég skulum hafa þetta hérna riggað upp svo ég sé nú ekki alveg að tala út og raskat á mig þetta. Hún heitir The Height of Callousness og hún kom út sem sagt 10. oktober árið 2000 26 ára gömul maður og þetta er sko sú plata er með hljómsinni Spineshank og þetta rifjaði svolítið upp fyrir mér að ég hlustaði nú aðeins á þess að hljómsin þegar ég var úlingur. Þetta náði nefnilega alla leiðina á helluna sko. Það voru eitthvað 2-3 lög sem maður heyriði með þeim. Og þetta var mjög vinsælt í mínum vinahóp, manni. Við hlustuðum mikið á þetta. Ég hlustaði alltaf helvítið mikið á þetta. Ég veit nú ekki alveg kannski alveg upp að horfa með félag mér. Jú, þeir hlustuðum alveg alveg á þetta. En við hafa nefnilega mikil nú-metal sveifla þarna í, hérna, á hellunni. Svona 2001-2002, sko. En, og ég spilaði hérna lag af plötunni á laugardaginn og það var lagið New Disease sem var svona eitt af stóru lögunum og núna langar mig svakalega að spila hann fyrir ykkur hitt stóra lagið af þessari plötu. Hérna er hljómsveitin Spineshank og lagið Synth

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nýtt á Lókar. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
0: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Júleven er MC Gauta.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.

eru Kings of Leon og svakalega mjúkt og þægilegt frá þeim. Þetta lag einmitt endaði á í topsætun á X-listanum góðunum á laugardaginn og ég sá að þeir félagar, ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvenar, en það er von á nýri plötu frá strákunum í Kings of Leon sem sú plata mun innihalda þetta lag. Og hvað heitir eftir platan, maður? Oh My Beloved á hún að heita, frá Followville bræðrum. En ég ætla hins vegar að fara í alltara sálma. Ég ætla að hækka svona 10 gíra frá þessu lagi. Ég er nefnilega heyrði þegar að Tommy var hérna með hljómsveitvikunar í samstarfi við Vinnupalla, auðvitað, Vinnupallar maður, örugga lausnir, kíkja á Vinnupalla maður, Snorri og félagar, algjöri meistarar. Og ég var svo ánægður að þegar hann valdi Skinred, sem er hljómsveit frá hvaðan er hún aftur? Hún var ekki frá Ameríku, ég man ekki hvað hann er frá, hvað hann var, frá Wales? Nei, jú, er ekki, frá Wales. En Tommy spilaði nefnilega hérna lagið Nobody með hljómsveitinni Skindred og þetta bara, það lagið tók mig bara, ég var bara 14 ára aftur því að þetta lag var að finna í tölvuleiknum Need for Speed, held ég, Underground 2 og ég skal segja ykkur að ég var komin bara heim til mömmu upp í herbyggi og maður bara sat fyrir framan tölvuna bara í Need for Speed, maður. Maður var bara orðin 13-14 áttur. Maður var svakaleg. Og lagið er alveg afskaplega gott, maður. Jöfull var ég ánægði þetta. Þetta var góð tilfinning. Ég ætla að spila þetta fyrir ykkur. Ég ætla heldur betur að spila þetta fyrir ykkur. Þetta er hljómsveitin Skindred og lagið

0: Það er hann og með þeim þarna Kristjana Stefáns dóttir og þetta var auðvitað lagi inn í höfði mér sem ég mun vera á þeirra næstu plötu tvöföld platamaður sem þeir eru að gera strákuðin í ham og ég var nú að tala um þetta lögudaginn kemur út í stafrænu formi inn á alltaf veitur núna ekkert mann alltaf þessi ekki bara seinna í óttúber og svo kemur hún út á vínil í nóvember og alltaf þessi ekki bara svona það leiti sem að tónleikarnir verða í Eldborg útgáfa tónleikarnir 20. nóvember stýttist óflug og náið ykkur í miða maður, náið ykkur í miða þetta verður allt í Eldborginni maður svakalega flott mynd á dörulegtur að vera, þetta verður alveg gaggalega gúflott en förum frá ham og förum í nýtt með ham förum frá nýju með ham og förum í örlíti eldra efni, ég veit nú ekki eins og því hvenar þetta lag kom út en það er nú orðið þó nokkur ár síðan en mikið afskaplega er það gott, þetta er hljóðustin Hooker Swing og lagið Dirty Love in a Pickup Truck
1: Yes, I'm ready. It takes away a fucking woman.

0: fljótlegt og fullt af orku.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Yeah.

Það klukkan skriðin yfir 11, maður Hún skriðin yfir 11 og þá þýðir það bara að við ætlum gessanlega að prjóna yfir okkur Þetta var hljómsveitin Helmet og lagið Wilma's Rainbow tekið af frábæru plötunni Betty sem kom út minni með 1994 og ég mjög ánægður mjög svo gaman, maður búin að sjá svona á samfélagsmiðlum að unga fólkið er að taka heldur betur vel í Helmet og það afskaplega gott maður Helmet maður, þetta rosalega underrated band en svagt alveg geggjaður en við ætlum að fara í aðeins meira stoner rock hérna ég man nú ekki hvaða þeir eru í bandaríkjörnum allir sé ekki eitthvað svona South Carolina, North Carolina, eitthvað svo liðs þetta ljóðast í Red Fang og lagið Wires

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. Júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldmans Tjald og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Guðum aður Þetta auðvitað hljóðstinn Bots og lagið 122 Þeir gáðu þetta út hann eitthvað í tilefni að þeir voru að koma tilbaka maður Alltaf hafi ekki verið eitthvað 2022 eða eitthvað Ég var nú svo heppin að sjá þá hann 2023 í Danmörku Djöfull voruð, eða 2004, ég maður ekki 2004 eða 2023 Djöfull voruð þið góðir maður Svakalega voruð þið góðir maður En Núna komið að því sem ég búin að vera að bíða eftir allan bjöfítans þáttinn maður. Ég spilaði þetta lag á laugardaginn og þetta lag fær titilinn Tutti Dagsins þennan mánudaginn og því að þetta lag algjörlega gaggalagú maður. Það gessamlega gaggalagú. Þetta nýjasta frá hljónstinni Power Trip og... Nýjasta efni held ég bara síðan hvað, 2000 og hvena gáðu þeir út sem blöðin sé, 2017, 18 eitthvað svoleiðis Náttúrulega voru helvíti leiðilega fréttir þegar að söngvarinn þeirra Riley Gale lést árið 2020 langt fyrir aldur fram, einungis 34 ára gamall og því að hann var víst bara algjör toppmaður, þvílíkt almennilegur, góður bara og svo róa og talandi ekki bara hvað maður klikkaður frontmaður, rosalegu söngvari og frontmaður, god damn it maður. En núna eruðu konum með nýja söngvara, hann heitir Seth Gilmore og hann er skal ég segja ykkur ekkert síri maður, hann er alveg spinningal góður maður og en þeir gáinu blút sem sagt þetta lag og eitt annað er viðbútt, það er sem sagt þetta lag Precinct 3 og svo lagið Scavenger komu út núna bara á föstudaginn seinasta 9. oktober í guðana bænum, eða úrst að keira bara parkera út í kant drefta á bílnum, ekki á útarpunum samt en drefta á bílnum, þetta er hættulegt þetta er hljómsveitin Power Trip og lagið Precinct 3 þetta er Tutti

Þetta er hljóðstíðin Volcanova. Frábæri hljóðstíðin Volcanova og lagi Desolation. Tekið af, er þetta ekki á Cosmic Bullshit? Er það? Er þetta á Cosmic Bullshit? Er þetta platan undan? Þarna sem ég er alveg að blanka hvað heitir. Ég ekki að hafa þetta, ekki að hafa þetta reynu, ekki að hafa þetta reynu. Má ég nú sjá Jú, jú, það er Cosmic Bullshit, maður, auðvita. Ég er auðvita með á tandur reynu, maður, auðvita. Frábær plata, Cosmic Bullshit, sjá strákunum í Volcanova. En ég ætla bara að segja þetta gott í dag, búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf. Ég heyri ykkur aftur á laugardaginn, þá mændi ég á mínum vanalega tíma. Tommi mætir hérna aftur feskur í fyrramálið frá Manchester. En bara þangu til næst, þá segi ég takk í dag, verið góðu hvort annað og við ætlum að enda á smá meira stónarokki. Hérna lagið, hérna er hljómsveitin, Unita eða Unera, Unera. Og lagið Black Woman, Crowley out.

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
6: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: öðruvísi útvar Exi 977
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Oktober pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977 Safarhinsun, smá uppfærsla fyrir þig Pantaðu safadag á lemon.is Lemon, meira ferskt, meira næs
1: Sjáðu þig Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein Kaupum bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
2: Þú verður að smakka óktóber pítsunnar Pantaði appinu eða á netinu Dominós
3: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði Æsver, þín útivist, þín ánægja
4: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu N1
5: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf World Class
6: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir Júluvenner MC Gauta Miðasala á tix.is
7: Sigursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum Nánari upplýsingar á sigursalur.is
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskýrtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin Sólbaðstofan smart, birtan í tilvörinni
9: Hálkan kemur alltaf aftur Pantaðu tíma á nestek.is
10: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Falleg brunga á nokkrum mínútum. Tan.is
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

Þú ert að hlusta á Exit 977. So

0: sjö.
1: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þá og kemur

Já, þetta eru Nothing But Thieves Laðið Baby Cool Og eins og það heyrir, hlustandi góður Þá bolli mættur á mækin Á þessum fína mánudegi Það 12. Oktober Við erum bara í þokkalöfu mál Við erum bara svona, þú veist Ásættarlegt veður, ekkert mikið meir en það Og ég var að bara lenda í borginni Ég búin að vera hérna Fór á lögðin, fór í bústa Við hreðavatn sem er þarna fyrir ofan Bifröst og já, náttúrulega þar engar fallið, ég meira sig að gerðist það kaldur kall að ég stökk von í vatnið og sýndi tók nokkur sundtök og varð allur hinn hressari þegar við ekkið hrikalega gott var mættur, kerum til gangættur mótest Más og leiði Flowdown

Já, takk. Segja nú bara þakklættir mér efst í huga akkurat núna. Og þakklættir var mér efst í huga þegar ég mætti í sundlaugan í Borganesi um helgina, bara núna í gær. Þá var ég mættur. Þar var þar voru rennibrautinar komnar í gagni þegar ég, sko, þar, ég var inn í júní sko, þá var ekkit í gangi þar geggjaða rennibrautir. Maður þarf ekki fara með krakkunum í, þú veist, maður situr bara og chillar fyrir neðan, liggur bara þannig í lauginni eins og flóðhestur. En svo er þessi nýja sána sem er komin, sko, þetta er reyndar ekki hróstaksins, en þetta er kannski svona auka hróstaksins. Söndlegani Borganesi tók fallega móti mér og minni litlu fjölskyldu og útsýni úr sánunni nýju sem er einkar góð, er frábært, frábært útsýni. Áskoru samt á söndlegana. Ræja, sko, það er svona grindverk eitthvað svona sem byrgir aðeins sín til að græja það, taka kjalanesti fyrir mittar. Kjalanesti fattaði hvað er með fallegt útsýni, var bara með gler, hann var alltaf bara úr sástaldin eitt út, sko, var samt bara við sjóin, þannig að komið gler þar. Þar er líka sána og kaldur og allur pakkin. Á, sundlega leikurinn í Íslandi, sá besti í heiminum. The Jet, lagði Roll Over DJ.

0: sjö. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti. Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is. Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
1: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. Júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annarra hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
3: X. Öðruvísi útvarp.

Skid Row 18 and Live. Herðu, það er eitthvað djöfisins óveður aðsí. Óveður í aðsí. Djöfisins stemning, maður. Ég er einhvern kalsa. Ég er þreytt og sann, þú veist. Maður er búin að vera svona slakur á kantiðan í bústanum, sko. Það er ekkert djöfis kalsi með, sko. Herðu, veiðarinnir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúprar lægðar sem á að gangi við landið á miðvikudag. Veðurfræðingur telur líklegt að flug raskist og segir að fólk eigi ekki gera ráð fyrir að komast ferða sinna. Nei, neður. Ekki gera ráð fyrir því litli kall að vera eitthvað að komast ferða þinn. Miðvikudaginn algast og suður í mjög kröpp og mjög djúplægð og miðjana ætlar að fara yfir austur hluta landsins. Þannig að það stefnir í óveður á öllu landinu, segir Teitur Arason, vakthafandi veðurfræðingur og veðurstofu Íslands. Já, já. Svo verður þetta eitthvað tvískipt fyrir hluta dagsins með búistu austanstormi með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Seinni kvöldi sig hins vegar reikna með snjókomu, hríðaveðri og norðanstormi á vesturum og norðurlandi. Þetta er svakalegt. Á höfuðborgarsvæðinu verður líklega ausandi rigning fyrirpartni, hvassviðri og slittum kvöldið. Gular og appisnugula viðvarinu verður gefnur út í dag og búast má af samgöngu truflunum. Já, nú kaup ég helvítis teyjuband eitthvað, ég þarf að strappa grillið alveg bara, gera þetta súper gott. Já, líf og fjör, nú byrjar þetta, læðirnar, við tökum þetta á kassan, það er bara þannig. Þeir eru Gorillaz, búm, búm, búm, búm, on Melancholy Hill.

Sex Pistols, Pretty Wakened, heitir lagið, við þekkið þetta. Það eru klukkan bráðum að fara að slá að þrjú. Við erum bara í feiki góðum gýr, ég myndi aldrei að vera í toppmálum. Þetta eru Kings of Leon og lagið My Whole World.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Erum með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstón Smart, Birtan í tilverunni. Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. Amerikan bar, Austurstræti.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Þetta er svo gott. Balan Sebastian, The Boy with the Arab Strap. Hörðu, svakalegt. Ég voru að sjá hérna frétta sánarendar í stemma í morgun. Það er hérna hann handbolta maður Benedikt Gunnar Óskarsson. Hann lenti í slysi og misti mátt í hægri hendi, en hann var í sumarfríi hér á hérlendis. Hann spilaði sem sagt með TTH Hölstebro í dönsku úrvalsdeildinni í handbolta. Og hann var í sumarfríi hér á landi, skellti sér í golf, ætlaði nú bara að slagur kanti, spila smá golf. En það gekk ekki betur það, hann fekk bara golfkúlu haus, sem er svona eina svona þessum marturðum sem hann er dreymur oft, að fá þessi heldis kúlu hausinn. Og það fór heldur betur illa. Ég mynda þessi að liggur bara í einhverju góðu rugli, sko, og missir mátt í hægri höndinni. En svona kannski það sem hann tekur úr þessu er náttúrulega bara hvað er stutt á milli í lífinu. Þú eina stundina ertu nú bara í gólfi skellir hlæðind og svo ertu komin að fá kúlu á hausinn. Já, þið skjótt skipa við erum lofti, eins og ég hef alltaf sagt. Herðu, áfram í smjörið, förum í ham, nýja stöffið. Þetta er lagið inn í höfði mér.

ég ætla ekki að reyna að ljúga að hlustundum að ég hafi verið ykkur hotlustum helgina. Það var tekið Red Wine alveg nóg á rauðinni, ríkalega gott. Og svo var ég bara að grilla hamburgara og flytja út pítsur og... En þetta var samt svona, þú veist, það var engin geðviki, alls ekki, það var bara eðlilegt. Það er spurning hvað Walter Willett, 81 árs professor við Harvard Háskóla, hefði sagt helgina. En þessi meistari er búin að rannsaka áhrif mataræðis og heilsufólks og ég er að lesa hérna eitthvað frétt, sko, hvað hann er að geta yfir dag. Hann er að vinna með miðjarðarhafs fæðið, sama fæðu og Hjammi var mitt á eftir hann fekk hjartafall. Þá var setti frúinan á miðjarðarhafs fæði og það eru heilkorn, grænmeti, ávextir, netur, bönir og ólöfu olía í aðalhutverki. Það er minna borðaði kjöti og mjólkuvörun sem er einmitt svona mitt uppáld fyrir þetta náttúrulega brauði, það ég elska gott brauð, sko. Og svo er hann í bláberum, hann borða bláber hverjandi. Og það er alltaf, sko, hann borða gróa hafra með grískri jógurt, netum og ávöxtum. Hann leggur það sem er ríku ávöxtu og bláberum, þetta finnst mér mjög fyndið. Svo er hann í hádegismatinn, tekur eitthvað þrjár mínútur, þá er hann að vinna með eitthvað úr jurtaríkinu, stórt salat kannski, kjúklingabönir, netur, hummus, stóf og ólöfjólía. Svo kemur hann með hann helvítis punkt sem ég er núna þreyttur og þetta er með rauðakjötið. Rauðt kjöt aðeins einu sinni viku sena. Villett leggur áherslu að fólk þurfi ekki að hætta alfarið að borða dýraafurð til að bæta heilsuna. Takk fyrir það, Villett. En hann mælir þó með því að meginhluti mataræðisins komur jurtaríkinu. Fólk getur bara eitt skammt af mjólkuvörum og ok. Hvað veit hann? Jú, hann veit allt. Prófessor Harvard að rannsaka þetta. Svo er alltaf að sjá að þetta rauðakjöt sé bara snillt og bara borða nautakjöt og egg og hvernig dýr. Kannski meira bara einhverjur heimskir áhrifavaldar að segja það, ég veit ekki. Áfram smjörið förum við Íslands vinina. Kvísað Stonehenge, stýttist í tónleikana. Þetta er Insignificant Other.

0: Exi útvarp. Exi 977. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
2: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
3: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Það alveg að deyja úr spenningi, maður.
6: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
7: Þú segir bara í áskan.
6: Aðins á Sýn Plus.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

Þetta er þetta vinnur okkar í Smashing Pumpkins og lagið Tonight Tonight. Hörðu, já við förum bráðum að færa okkur yfir í fasta liðið svo venjulega. Hér milli 4 og 5. Það er svona hitt og þetta í gangi í samfélaginu. Þetta er náttúrulega þetta er mikla óveður á miðvikudaginn. En það hlýtur að sameina þjóðina. Svona gott rugl sameina þjóðina. Svo eitthvað að gangi með Bjarnar Ben og Vaffer og Sólfu Önnu, hefur nú ekki mikið áhuga að setja minni það. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, er svo eitthvað að tala um hlutina. Ég nenni heldur ekki að setja minni það. Það er gömul sag og ný, er svo að segja. Stjörnulífið, Ástin Blómstar, já, stjörnum þessa lands. Svo er eitthvað sem skaut konu sína börn og barnabörn. Hressandi. Maður sem skaut átta manns til bani bandryggjum helgina þar á meðal tvö börn og óleitu konu þess að það hafi verið höfu fjölskyldunar en flest fórnarlömb hans og árásarmaðurinn sjálfur tilhörðu. Ó. Hann var 45 ára gamall og var skildur 7 og 8 fórnarlömbu sínu. 8. fórnarlömbu var vinkonuna og óleitu konuna sem þess hvað djúl eru menn bilaði maður. Ó. Þetta er bandaríkin, þetta eru staður drauma og tækifæra. Það eitt er að víst höldum áfram.

Stiff Little Fingers með lagið Alternative Ulster. Herðu, förum í Space Station og auðlýsingar. Svo förum við í fasta liðið svo vennilega ekki missa því.

0: 977.
1: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
4: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Vertu með lit í vetur. Tan.is
5: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
7: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

Við ætlum að byrja þetta á skúrki dagsins. Þetta er svaðalegu skúrkur og þetta er nú kannski svona sérstakasti skúrkur sem hefur verið valinn hingað til. Þetta er maður, þetta er fyrirbæri sem heitir Altai. Og lögreglunni suður Jórvíkurskýr á Englandi barst tilkynning á dögunum ef að maður hefði farið nú afgjert svæði tígristýrs í garðinum dýragarðinu Yorkshire Wildlife Park. Og hvaðan vildi þanga inn veit ég ekki, en tígristýrið Altai drap gæjana maður. Og ég þarf bara að velja Altai sem skúrk dagsins fyrir að hafa ekki geta setið á sér frá að fara beint í að drepa með það svolítið mikið. En þannig fór nú það sko. Og ég vil sig frá garðinu segir að tígristýrið Altai sé heilt á húfi og muni ekki verða aflífa vegna atviksins. Er þetta bara ákveðin leið til að stytta sér aldur? Ég velti fyrir mér. Þetta er ótrúlegt maður. Tígristýr, það er nú glæsilega skepnur. Ég fór í hérna dýragarð erlendis. Það sem þau svona ráða hvort þið sjáist ekki og þann daginn þá vildi það ekki að bollari myndi sjá sig. En ég sá ekki tígristýr. Ég fíla betur að fá að sjá þau. Mér er þetta svona konsept sem henda mér allavega.

Já, Nine Inch Nails með lagið The Handed Feet. Það er komið að, já, nokkuð stóru stund í þætti dagsins. Það er komið að þessu hér, það er komið að manni dagsins. Og maður dagsins að þessu sinni er kona. Kona, sko, sem hefur verið svona í baráttu hug einhvern veginn alla tíð. Og við vorum einhvern veginn, tengdum hann alltaf við eitthvað svona öfga vinstri og svo bara einhvern veginn er hún það ekki og er með marga skoðanir sem telast til hægri og finnst mér vera oft góð svona rödd í samfélaginu og ég sé ekki alltaf saman öllu, það er alls ekki, þá hef ég mjög gaman að þeim og við maður dagsins að þessu sinni er engin önnur en Solvegan og hún eru þetta Já, eins og við segjum, mikil baróttu kona. Nú er hann eitthvað að mun högastu bjarnar ben, eins og ég sagði á hann, það er nú ekkit sett mig inn í það. Það kemur það mér ekkit við, sko. Ég get ekki verið að pæli því, akkur þetta þessu augnabliki. En, já, Solvana, til hamingju með þetta. Ég held að hérna, þetta var akkur það sem þú þarft í svona brimróti hverstagsins. Það er klappa til þetta. Það er nefnilega oft, sko, þegar þú stendur í miðjum storminum og þá getur breytt lítið hrós úr dimmu í dagsljós breytt og hvað þá að vera maður dagsins og besta bolladagsins. Það er nokkuð stórt.

hér eftir augnablik og fari í eitt lag hérna með Smiths og auðlýsingar. Svo ætlum við að fara í Rose Taxis. Við erum með þetta hér milli 4 og 5 í föstum liðum eins og venjulega. Og já, Rose Taxis, já, það gæti komið mikið og óvart.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977 er með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstón Smart, birtan í tilverunni. iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is. Kokkarnir veisluþjónusta, brúðkaupsveislur, farðin á kokkarnir.is. Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Það er komið að Rósi Dagsins og Rósi Dagsins er frekar svakalegt að þessu sinni. Já, Rósi Dagsins er nokkuð svakalegt að þessu sinni og ég held ég að ljúga einhverju þar. En þetta er hópur oftast mannaðar, nú einhverja konur í þessu líka. En Rósi Dagsins fá móturhjóla gengi þessa lands. Þá er ég nú ekkert að tala enn til Hells Angels eða Outlaws eða slíkt heldur sniklana og þann kapla allan. Svona bara góða kalla sem klæðast fara í leður og fara í hjóla og hittast og jafnvel chilla á Ingolstorki og fara í ferðir. Ég fæ fylgjast með þessu gegnum einn hérna í, á Suðurlandsbrautinni að heisa sem er í móturhjóla gengi. Þeir eru bara lúkka falum illa harðir sko. Þetta er allt upp á tíu höfðu. Ég bara, mér finnst þetta mikill andi, mér finnst þetta til eftirbreytni og ég hef oft hugsað, heyrðu, þetta væri alveg ríkalega skemmtilegt. Sko. En þetta mun ég aldrei gera neitt í því, sko. En ég dáist að þeim. Þannig að ég ætla að fá að hrósa þeim. Hrósdagsins móturhjóla gengi þessa lands og til að hafa þá hreinu, þá erum við að tala um þessi góðu. Góðu.

Þetta eru The Class Lost in a Supermarket og ég nú mala á nú eitthvað minning af því að hafa verið inn í eitthvað supermarkaði sem barn og hafa týns sko. Ég ætla hér svona eftir fimm, ég ætla að fara aðeins í sportið. Ég var eitthvað ekki búin að taka sportið fyrir, það voru þetta svakaleg helgi og mínu menni Liverpool töpuðu í gær alveg rosalega satt það í mér bara, ég vaknaði morgun pirraður sko. Það og fleira hér milli 5 og 6 annars góður bara til að ég burku pildi neða, þetta læði annars góður með burki pildi

0: 977
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
2: Undirbúum bílinn fyrir veturinn Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega N1
3: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju Bókaðu stund fyrir bók
4: Bluetooth Pastor á dundurverði út óttóber eða meðan byrðir endast Fyrstir koma, fyrstir fá Tryggið ykkur tæki Dynjandi, skeifunni 3 og dynjandi.is
5: Máltíð dagsins í bóði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
0: Exi 977

ég er að fara að gera upp þannig að leik í gær, Liverpool, Manchester City og þó langiði ekkit í rauninni sko. Þetta var viðbjöður. Þetta var bara þannig að Liverpool voru betri þangatlega að missa manna velli og það að þessi heimski dómari Chris Kavanagh hafi gefið honum rautt spjald eða með lífsins ólíkitum og þeir keppast við sérfræðingarnir ytra að drulla yfir þessa ákvörun og ég er innilega sammála, þetta var bara helvitiskeftaði og þetta er bara óþólandi, þetta er bara eðalega góðan leik. Hversu, þú veist, hvað er þessi gæ af hverju hann settur á hana leiki, bara skilða ekki bara fættur í Manchester og öll fjölskyldarnas með ársmiða á City völlin, Etihad eða Etihad, eins og við kjósum að kalla og ég er það bara hreinskilin, ég er bara, nú get ég ekki beðið eftir að þessi skítaklúpur, sorry eða það er ekki City maður að hlusta, hann er bara búið að eyðir ekki hennar klúb og mér finnst bara líka ensk úrvalsdeildin og meðan úst, þeir eru eitthvað svo skrít, þeir bara eiga bara að spila og þá gott til að annað kemur í ljós. Það er að taka hart á sig, ég von svo innilega að þeir eru fallið bara nýri í lík tú og ég hef engan húmor fyrir þessu dæmi mikið lengur og já, við liðbúlumunum við gjörum svona þólum ekki maður sitt hvort að þetta hafa verið faglegt uppgjör veit ég ekki, er mér sama, já.

Það var ekki bara Liverpool og City sem spiluði í gær, það voru þetta mikið af leikjum í ensku boltanum, ég ætla nú ekki að fara nánar í það. En það var íslenski boltinn. IBVF eru formlega fallnir og þeir eru alltaf eiga staði mínu hjarta, þannig að ég er ekki alls ekki glaður með það. En þeir eiga skilið að falla, já, já, þeir eiga það. Þetta var helviti slaft í þeim, sko. Og var bara ekki gott, léla tímabil og voru bara ekki tilbúnir. Þór vann á 1-0, Káa vann svo 0-3, sem satt stjörnun útvelli. Þannig að staðan er ansi spennandi og við ætla að fara hérna aðeins í neðri hlutan. IBVF fallnir með 19 stig, Þór komur svo í fyrir ofan með 24, næst síðasta sæti og þar næst Káa með 26 stig, Refa með 30. Þannig að þetta er svona, það er í rauninni bara Káa sem gæti þá fallið, sko í Þór eru þá bara eiginlega fallnir held ég, miður fyrir þá. Svo bara kemur eitthvað annað í ljós, sko, ég held að FH með 30 stig, já, það er þeir hljóta að er ekkert að fara að klikka á þessu, en þetta er þetta leiðilegt alltaf að falla. Ég Valur og Stjarnan hljóta að vera alveg hoppandi brjálað að vera að taka þátt í þessu neðra play-offsi, sko. Já, efri hlutunum er það þannig að KR er náttúrulega verði að vinna silfrið, verði í öðru seti, unnu frækir sig voru fram í gær. Og það var bara ríkalega vel gert. Víkingur gerði jafntefli í ja. 2-2. Breiðablik vann Keflavík 3-1 minnum mig og á, það er þetta líf og fjör í þessu. Hörðu, höldum áfram fyrir mig í Arctic Monkeys. Í lagið Are You Mine?

á hilur Málaðið Desperat Ferðum okkur í allt, allt aðra sálma Þetta eru Papa Roach Og lag sem heitir Getting Away with Murder

0: 977. Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Skilnaðabönd landsins athugið. Við ætlum að sýna samstöðu og fjölmenna á júluvenir MC Gauta í ár. Ná ykkur í meða á tix.is.
3: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annarra hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
9: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Já, og nú styttist í annan endan hjá mér þennan mánudaginn, 12. oktober. Ég held ég þörð að þarfa að fara ef fer ég ekki bara í dag. Í kvöld, í verslunni þarf að kaupa ekki til að binda niður held skrillið, sko. Hafa alveg pikk fast, það var að koma eitthvað algjör geðviki sveður, sko. Og mikið nenn ég því lítið maður. Hver lægð, einhver helftis lægð? Það vonandi að það verði ekki mikið. Herðu, limpið skýtmaður. Hot dog. Introducing

0: Nirvana, Penny Royal 2. Komið gott hjá mér í dag, takk kærlega fyrir að hlusta. Verða aftur hérna morgun milli 2 og 6 og þá verða allir kappandi mættir, Tommi, Valtýr og ég veit að mínu staði eins og alltaf. Það vantar ekki. Herðu, hafðu gott í kvöld og í dag, þetta er endum þetta á laginu Easy Street með Queens of the Stone.
1: Björns Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru pró, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
4: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: Eigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
2: Framundan bíða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
3: Maður að syngja þá og kemur þetta.
2: Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppunni.
5: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Pantaðu Oktober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Dansið 977 og nú tegjum við 34 35 36 glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
7: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

0: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Vandar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin, tan.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Nú fæk hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
7: Júluvennir MC Gauta á tix.is.
8: Heyriðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann er til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá, sama dýl. Já, já, finn ykkur að býðum þetta líka.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
12: Það var alveg að deyju spenningi, maður.
13: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
14: Þú segir bara já, skan.
13: Aðins á Sýn Plus.
15: Exit 977.

0: Eyjan 77.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. www.vaffpallar.is

0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
4: Heyriðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann er til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býða mig þá, sama díl. Já, já, finn einhverja bíómyndi líka.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
8: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
9: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
10: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977 er með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstón Smart, birtan í tilverunni.
1: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
6: Brúnkusbrautin fyrir alla. Tan.is.
7: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

0: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: AirPods 5, betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, lauga við 182, Epli smáralind, epli.is.
3: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Straumur beintengdur við tónlistarvitum morgundagsins og flytur ómynda framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókennan lendu spánir á tónlistar utan með eigiströmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Action 977. Straumur fyrir þá sem vil að hlusta, fræðast og uppgöta. Hlustaðu

Já, hvað kvöldið er velkom hér út á státtin Straumaxin í 7-7. Ég heiti Óli Dóri og ég verð með ykkur hérna til 11 í kvöld. Við byrjum þetta á Hæ, frá bara áströsku tónustakonu og prodúsör sem var að gefa út plötuna Digitas. Þetta er lokalagið á þeirri plötu, en það er margt hérna framöndan. Við ætlum að heyra þetta smá í nýjustu plötu númer 3 sem heitir Hjarta. Vera einnig nýlög frá Bullion að plötu hans sem var kom út tónlingarplötu Cameron Winter efnis frá Tadjenu Vengjum Vince Staples og fleirum, en ég ætla að spila hérna næst glænýtt lag frá íslenska ráttónlistamannu og DJ-num Bjarka. Hann var að senda er fara að senda frá sér nýja plötu núna í nóvember og fyrsta lagið til þess að heyrast af þeirri plötu heitir Pack Your Shit og við skulum bara fara í það núna.

Já, til þess að ströymaksin í Sjössu, þannig heyrðu við glænýtt lag frá Tatjánu sem að er bæði í X-Girls og digital íslensk lag með henni sem þetta er Lovorð. En ég ætla að fara næst yfir í glænýtt tónstaverkarni sem heitir Beræð. Það er tónstamað sem heitir Ólafur Berri sem er þarna að gefa út sitt fyrsta lag sem heitir Lockt.

Já, hann er í lagi síðan þú fórst með númer þrjú af plötu sem var að koma út með þeim sem heitir Hjarta. En þetta eru þeir Ragnar Steinn Þórsson og Oddur Þórsson sem að skipa númer þrjú. Og ég ætla að spila hérna fleiri lög af þessari frábæru plötu. Ætlum að fara hérna næst í lagið Litla Jörð.

Litla hjörð númer þrjú af plötunni Hjarta sem að var að koma út já bara í dag og ég ætla að spila eitthvað til viðbútar af þessar plötum, það heitir Englarík.

Já, þér er stendur Streymax 977, þetta lag heiti Flughermir. Þetta er nýtt tónlistarverkarni frá þeim Leifi Bjössinni og trommarunum Sólrunu í samstarfi við breska tónlistarmanninn HVB og þarna er Ástafanni listakona einnig með þeim í læginu. En ég ætla að viljum halda hann áfram með nýja og spennandi músík. Þeim fara næst yfir í Bullion, nýja plötu frá honum sem var að koma út og heitir Nirlíu.

Það er því Nathan Jenkins eða Renatin Bullion frá Bretlandi á nýri plötu hans Nearly og þetta lag hét Very Few Inspirations og ég ætla að spila hérna annar lag af þessari stórgóðu plötu. Það heitir OK Parsley

Já, það erum við í EEB, það sem er EBBB og já, glænýtt lag sem heitir Public, en ég ætla að fara næst yfir hann Vince Staples, hann var að gefa lag sem heitir Tulsa OK.

Já, þeir eru glæni í bandi Vængirnir, lag sem heitir Lífsgleði. Var gaman að fylgjast með þessu bandi á næstunni. En ég ætla að fara næst yfir í hinn já, frábæra tónstumann Cameron Winter sem náttúrulega forsprakki hljóðstunna Gís. Hann var að senda fyrir sér liveplötu núna á dögunum og þessi liveplata verður svo að kvikmynd, tónleikamynd sem að Paul Thomas Anderson leikstýri. Þetta live í Carnegie Hall, þetta var í desember frægir tónlingar og ég ætla að spila hennar til að byrja með lagið Emperor 8 in Shades

Það held ég nú Emperor 8 in Shades, Cameron Winter, frábært lag. Ég sá hann einmitt á Primavera í svona svipuðum aðstæðum og þarna á þessum Carnegie Hall tónlingum í desember. Hann spilaði fyrsta daginn á Primavera í tónlingahöllinni á svæðinu og spilaði 70 mínútur eins og þarna á píónu og það var alveg ótrúlegt. En ég heiti Ólítur, búin að vera með hérna síðan klukkan 10 kvöld og það komum við að lokum hér mér þessa vikuna. Ég verð ekki hérna viku liðinni þegar ég verð erlendis, en ég ætla að enda þetta á öðru lagi af þessari live plötu Cameron Winter og ég verð svo með ykkur, eða verð svo hérna þetta tvær ykkur og minni á að þáttunir aðgengliður á heimasíðanum stream.is og vísi.is er eftir, en endum við hérna á Cameron Winter lagi Love Take Miles. Takk fyrir mig í kvöld og góða nótt.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
3: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Bluetooth Pastor á dundurverði út oktober eða meðan birgðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifunni 3 og dynjandi.is.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsótt. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Þetta hefði getað verið flóknara.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
5: Exið, öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
3: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
4: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.